Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Barang siapa yang mempunyai kemampuan, tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati